Ika matereri ndafara shukuru kuwa nemi nasi musi watu wa musi we mukobera nekuti ndakatangira zuro tingati takatanga nezuro musi we chishanu tabata shika kumagumoli samo chingoma mzukuru wa sande ndashanda ndina Jose Augusto wachi ndia ngaru konera mchina wedu ndafara shukuru chibaru kwendo cha kuya mepo kubwa chino wachibaru kubwa kuno mwango shumabasa Marcos Nazario Sarai Jakanaka ndafara shukuru kwa nemi lisa mochingoma muzukuru wa Sande toti toti kufamba kwa akatsanya.

chade walikani nguwa haziri kwe matai ziri kwenda padoko na padoko ndichitine kwa iwani mukati mbasano ya mchibalke chijuluka pano paino nyumbe mheporad msambiki studio jmuchimoyo tichimbuluska pa 200 ino vina 2 metro chondamete frekwensia ya 1026 kilowatts chibalke ichi walikani chichitambira icho chindao krati chichitambira icho chimanyika chikana lisamo chingoma ndikutine wendao kiepu machino chwadi lisamo chingoma wenda kiepu machino chwadi wakutia kana imwe yale izi kuzana imwe kutomera dzulo pazonguwa zikanekata izo tsangwira kusiku yashika pazvino pano apa apa dikanwe ndikuti ife tikumbuluska pa 200 inovina 2 metros kuda media frequency ya 1026 kHz mtsokoso tipa 96.6 MHz mukati maino chimoyo kumanika tiri pa 89.5 MHz katandika 104.8 MHz kushpunga bera 89.2 MHz kunza kwa nha izo izi tiri mu TV te MTM kanal 922 zvashupa mu Play Store chiranga www.rm.co.mz kuhuko nditsala ude mamisola ya kusenasiana kuringana ino profesional ya manika wadikani chibalhe ichi derepano zingani ya kumana zumu zingu sambiki zishanu ningwe masoko malingirikia ya mchibutikezi mchibirano na kumaputu peze masoko ayatera na ina malingirikia mchibalhe ude masoko malingirikia mchibalhe tuwe zanzi nyimbo zingasi zingasi tutesangua za kutan za usisani zwiziwiso zwa kusenasiana jidomba ino nyumba mhiporad msambiki studio mchimoyo peze zwiziwiso zwadikanuwe topinda mumanya na tiio nguwa ya mulimi peze mwanya uyo topinda mumanya na tiio mfungwa zangu za makulera pinda jiduti langa pa zitanhatu mudziku sambiki mwanya uyu paona pera iwo tunafisani mwanya na tiio kumirika mushika mseu peze mwanya uyu rochika munguwa zinomwe mudziku sambiki inguwa ya masoko malikike ya mchiputikezi mchivirano na kumaputu peze pa hapo adikanuwe topinda mnyimbo za kusena siana wekia shika ipo pangwa na zatine kamba mazamoto wadikanuwe sashika kwa wadikanuwe nichiranga nyimbo makani na imwe kumbia mkana na zakupani nilanga imwe mchifona tichibwa mbani na wani mchirangira kupi nchikapindiri kikano munga umulukita kupira kwa sondoli iri wadikani nyamunsa tumwa kutinya munsiuna kupirikizani chibarke kulangaku kumusentro emisori kuna Jose Korea mchini muno mundina Erminio Castelo Marcos na zandari pandiko watatu mudzina rata msambiki tirikuti kwechani

tambirane maso kumalingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wampurufusano ya manika Francis Katomash arukukomeza kuna iyo waembi kuitote kwanise iyo koneka pansiku na nsiku muzinyimbo zao wachikamaza maso karingana iyo na kusiana na iyo msambo wakapukatirana izwe makamaka wakapukata kuti iyo midzio ya bambo inakoneka ichihirira munhenga. Kuranga kwa ita iyo Francis Katomash abzi masoko aya ya kuti midzio ya bambo inakoneka iyo ichihirira mumwiri izwe mtakupukatirana ndepo iyo waembi wanabasa likulu muzinyimbo zao iyo kukayemba kuitoti wanhu waleketa iyo kapukatirana mumitunho ya kusiana siana na kuti iyo ni njira iyo kuti inahirinza masure mumitunho ya kusiana siana. Francis Katomash aranga abzi muzinyimbo zano babudze na mavideo ya nakaita imwe na kuti imwe pansiko na nsiku muoneke mchikaranga masoko ilalengana iyo na utaka kupukata iku uku utaka kupeza kupukata iku uku iso kuti iko kuna kaoneka kuchitwa mumitunho ya kusiana siana ya kuti nizakabala kuti wena wanhu waneke iyo waje shaika. Yena masoko yalikuti iyo kuchenka izo zvinakabara ngozi kuwana pabudzina kuchimbiza kurozesa iwo wana wadoko ndinoda kuti zvoneke zvichiitwa mukutaka kupeza makamaka musondo lengana iwo na wana wadoko kana kuti iwo wapwere izvinetsa kuti vaneka lichipurha muchishanuchi ichi mukati ma ino chimoyo profesiono ya manika. Ninga kuna kwaita iye Tamela Novaj, iye ni mbozi wa iyo mbuto, inakana kufefo kwa mirandu, mukati maino profesia ya manika, abvi, mkuita basa ningana iroidi, lakuti ya chaka kupeza iyo mingampini na kabalka ku wana wadoko, jinada kuti zitwe na wense munhu pachie nanga alipo, mukati ma sondo ningana iroidi, lakusekerera nsiko ya wana wadoko, mukati ma Afrika, izi tichiranga nsiko 16 za mwezi iyo wakoni, huliku ya kumbiri yu. Tamela di Novaj apanganiza iye abvi mabasa mazinji yalikoneka iyo yachiitwa mukati mwa iro sondo la wapwere zvense nandirwe yakutaka kukocherera kana kuti kuchenka izvo zvinakaoneka chibara ngozi kuna iwo wana wadoko pabodzi na kuchimbiza kurozesa iwo wana kuna kaoneka kuchiitwa na wena wabambo mumitunho ya kusiana siana. Madungwe ya zvamtambo na zvanhu 10 na mbodzi ya distrito la Musorizi na Machazi ya chati yaoneke nyamutsiuno mugobera uno uyu ya chisongana mukati matambwe la mtunhu songera pa oka muchimoyo izvi mitambo iyo ninga ya kupisira ya makwikwi ya wana wa shikora kukundu kwa profesano ya manika hapo kudzati madungwe aya yaoneka chisvika kupindi iro iri mumasongonga iro Musorizi yaoneka ichikunda kumitambo ya mea shifinash dungwe la muchimoyo na mabhora manomwe wachihinzirikawo matanhatu izvi zvense akuti kulanga kuku mabora ayano kachigoleska kunyampe pipi kana kuti mapenali dadesh izvi masongo iwo oneka wachitsasana ntsimba kudzati dungwe la Machazi lapa utembe kupasiswa ikuku masongo iwo oneka wachinera.

dungwe la barke na mapora matatu chithinzir hao mairi. Apo ku wakadzi madungwe ya sundenga na gondola ndiyo chati yaoneke ya chikwikwizana mukati mwa mgobera uno uyu. Izwi tichilanga mitambo iyo ya kupeisira. Izwi nakuda kuti iro dungwe la sundenga walaoneka wachikundao distrito la Balhe na mapora mairi wachihinzirikao libodzi pa mitambo iyo mea finish kudzati gondola. Iyo kushika kwa iri kuitaku uku ida oneka ichinera dungwe la Shimoyo na mapora matatu wachihinzirika mairi. Izwi pa mitambo iyo kuti mabora aya yarazeneka yachigoleska kunyampipipi kana kuti mapenali dadesh masule kunga iwa waoneka wachitsazana munguwa yawakati mirham. Basi wadikani mchigwagwa ndiyo masulikana ya mukati mansi kwenye msino tinanga mugobera. Nsiku makumi matatu za mwezi iwo wa msoskwe mugole la juru shiri na makone kumeri na matanha.

Wadikane umasule mwakubva masoko aya yadinguwa ino kuti kwanise kukwedzana kune mwemwetse muri kutibva mumitunho yakosiyana-siyana kwadi echa wadikanwe kwaecha nyamusi mugobera izvi nkachekache kalamirike kuti izvo ena wali kuenda maminda kuenda kiaona mabasa kuti hawana tai kupusa kuyaita pakati pasondopa apo walikalira kuti ende kiyapeisa nyamusi uno kuna iwowa kuti hawaendi mabasa ati kuti ne mupumawo zvino zvadi apo wadikane ninguwa ino kuti ndiende kiyasimula nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuyambuka na Marcus Banda nyimbo ichibve jamba hotera ngati pulani zvadi tichahirira mumasurumwa ya nyimbo iyo iye.

0: kujaraka vakanga na kuti akasungira zitauro akabva mhanya kusuka kuna Marido zvati chi sozema Marido uri kutsvake pa hotel pano
1: chikanzi kwa imimi teti madzokarini kuchipi

0: wazita vako dekailo wadikanuwa ya dinguwa tibansifisani vizuiso za tutinazo mkati maino studio ya radio Mosambiki. Apo pazwense wadikanuwa ndo tangula na eche chizuiso cheche budira ku departamento iyo inaka oninasuntu shtosiaish pa iyo radio Mosambiki. Ichizuisa kuna iyo wasuensi wakuti walikoneka iyo wachirja penjeni pabuzina iyo walikulja male ya mansiwa wa musora wa mprofesino ya manika wachibzi rense izi wadi toma kalikiriki wakuenda keita uprova divida izi mukati wa magolino ili la zuru ziri na makulikoena matanhatu. Hapo shirikubzi kalikiriki uyu wakuita uprova divida uyu chati atangule mchiposi ichi nsiku ya kutoma mwezi uyo wakoni kiasika mtsiku makumatatu za mwezi wenei uyo wakoni mukati magolino ili la vinti vinti seji. Hapo kudakunda kiaita uprova divida uhu shirikubzi munanga mchenda kiaita mdabatira biriet kana kote chitupa ichi chida dindiwa kwelengela na nuiti. Kuna iwo wakuti walikoneka wachirisha male za masiwa wana makole kumi na masere kiafika makole makumeri ya kubar kanalibodzi. Iwo wakuti kulangako walikoneka chipfunza mabuku ya padzao zauru kuzati iwozwe na makole makumeri ya na mairi ya kubarka na makole makumeri na mashanu ya kubarka. Iwo wachipfunza mabuku ya padzaulu zauru kana wati kufunza kudziwa kuitabasa abzi wanazaenda kiaita uprova devida uhu ilo na tamba jina wadairida zao walikuita kana wati kufunza kwa wananga walikuita. Ichi nicho chidziso cha tutikanacho chichibudira iko kukundu na kaunina basalingana iyo na asuntu shtosiaish mukati ma iyo radio Mosambiki. Hapo chinango chiri kuya kubudira pasakatalia radio Mosambiki musola wa mprofesino ya manika wachibzi wajulha mkana kuna iyo wananga walikuda kugara mumbulusi na mutapi wa masoko wa maligirike ya mchuprikezi na mchibarike. Ishi kuitia ikuti iya oneke achizasuenza pa musola mprofesino ya manika. Hapo kuna iwo wanajipira kuti waoneke wachiita basa ningana ilo ili pa iyo radio Mosambiki muna mu provincia ya manika. Abvi chakutoma na dauta galeni munhu adafunza buku la chikumi na la chiwiri kwa desima segunda klasi kuzati ana makole kumi na masere ya kubarga kiafika pa makole makumi matatu na mashanu foot iya chigalani mugali wa mukati ma ino provincia ya manika achidziwa kuranga zvinhu zvade malingirike iyo amchiputikezi achipusafi kuranga zvinhu zvadi chibarike pabodzi achigarana iye anapfarara mushe anapusa kumburusa masoko futi achizvipira kusoenza munguva zense zvichibvizve uyu anada kutagarani munhu anapusawo kuranga padoko chiingerezi anadziwa kupfinya pfinya makomputa doli achigarani munhu ana unhu kwaho futi na kuzvipira kusoenza munguva yache iye aunanga alikudiwa pabasa. Hapo kuna imwe munazvo zvense izvi zvirikubve munada kuti muende kesi ya matsambayano pasakatalia radio Mosambiki munguva izo zabasa mumusola mprofesino ya manika matsamba yalikudiwa ndi tsamba iro lakubvi linakudairirani zvanu imwe munadziwa kuita nati iyo kurikulu vitae tsamba la kukumbira imwe mkana uyu nati iyo karta di kandidatura fotokopia ya biliet idadindiwa pabodzi na fotokopia ya certificado rense izvi zvidadindiwa zvinoda kuti zviyesiwe kiasvika mutsiku kana kuti kiasvika munguva zitatu za kumaoro mapiri makumi matatu za ntsiku zishanu za mwezi iwo wakoni mugore rino iri la zvuru zviri na makore makumeri na matanhatu. Wadikani motambira zvinango zvidziviso zviri kutoera izvi zvekuita kusonererwa nchahirira dare pano.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudaizvi. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriwo webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarageshi ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageshi akawanda kudaizvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko itu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
0: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: zau ngembondo no macheleni masere no medical morgumuna kana kuti sende 44 metikaish dakara makumatatai mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mutsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte com mundo a escutar
2: Radio Moçambique, Manica.
3: Kani kubuda zvidziviso izvi ngati bveni mwanya ari kutera mutambwe uyu nati iwo nguva ya mulimi muputana zvadi
4: nguva ya mulimi uyu ndi mwanya wanona paska na Radio Mosambiki udalengana na mabasa zvakulima muchibarwe nguwa ya mulimi

Machibese kuna mwense mkutivu mabasa anu adalengana na shakulima mchibaruhi. Nyamsuno tinatituwese kuchedza kwa tutleita na mairosa gesani. Mshalingana na kufama kwa mabasa shakulima ishkuluwane katandika disitu la baruhi. Atisata shukia kwense kwense kukanyimbu kwa kwaizana.

Kuperako kwa itzana uke linguwa ya kutiti shikise masoko. Madzinza anapindirira iyo shuru shitanhatu kuona ya lalusa shirimu wa shao pamaka unu wa shakulima na kunya.

Andrea, mungu ya jajwelejo ya majele kumbara kwa chirako wala mimu adawari wewe

0: kukhali kuemba kwa Matias Mhere yangu Ida Norondo, nyimbo iyi yangu ndalisira ine baba Bernardo Makumbe Mubesa mu mwanya uno uyu watinati fungwa sangu samakole yadapinda wakuti uli mumepo lekanti apa baba Mbosi wakuti atifikira muno mu studio ya Radio Msambiki atifunze kuti zina mbani alubudira kupi futi apanganize mfungwa yachi anayo mumoyo.
1: Zina langu ni Babi Domingo Shipindo Kreva, ndini mukhali wa kunyamhasa kubareke.
0: Apa mbude nyamhasa kana tumulungana mshumwe muno?
1: Pano ndili muno misaya basa, si ndini mukhali wa kunyamhasa. Ndili muno bairo homga mshumwe muno.
0: Saka tipendi vimfungwa ya ni mwayana zhiri mweza kote zafudaiwa.
1: Ndizo chadi wapai Jovencio, ndabulao unyamutsuno na programa iya ya mfungwa zangu. Hanizafi ndisati ndaye hanada. Shudaiti kira kuna shamwale wangu. Dabufunza nae dojmili yun, idoj. Entao tichilimbo wado kombo. Tida zafikawo makulembo kumbeli mbeli padoku mawiri ungeseti ma vada zaseparare. Iye vazaenda kutete ini vada zasala panyamhasa. Tida zasala panyamhasa, vada zapinda ninge makule mangasi, da zaona nae mdojmili oitu. Entao gure enewe vahirira zefuti kwenda zakutete. Dojmili nove, vahirira kuyazwe unyamhasa kuya uda zeta iye shamwani ure da zamona da uya na mkazwaji na mwana entawa nizabweja utepa shamwani ure adina mkazi alora na mwana zifute da zati atabe undia ndida zasangana nae ina ndili kuenda wakumunda iye aluku furafura umangazaji na mkazwaji ure na mwana wana musala musala nae chitepa shamwani da vote una mkazi avyo mkazi mbwene iretu yu mwana yangu bene iletu mbangu. Nisinga dziu kuti mkadzuri asiri waje. Aba abira nyao yaje. Mwana uri asiri zvifuti waje, abira zve mba munhu zvifuti wa mkadziyo.
0: Adaba uri kuteteko.
1: Adaba kuteteko adana murana mkadzuri ndo tinya kuya thaya naye mkadzuri na mwana wa munhu wa munhu. Wazwensi wakali wa wenga chiro. Ntao nsiku yangu daona naye ni panwe era dispedida. Ndiri kumunda kure ntawo makatoro zora kuda udzaoneka kukakorembo asika kukakuta vaka nena madze madze ntawo na chimhemu mpepo ntawo vaka neneka mhene epa na mkwesa mpeni zile zikaida kunera iye danereka tazabuda kumunda kure hirira kumui ndipe epa mshamora kure aurai wana na mhene maona zaida tani ya vinkazo cha kane ure era wa munu maona itaho ndetete manje shamwari dada nipunza vinkazi mbangu ini dada dimira nazo kule apirada uyapano itaho hana unipunza ndarora itaho mkazi vahumrora ate ufabirega mwana letu mwana jadu kufamba jadi itate ninge 4 anu ja 5 anu ja epa zudandi ya dimira por isu ndi dada dimira nazo maningi utepa mkazi wa munu shua meji mwana uraisadi shua mkantu mwini chilo mkazi ya kakuntele kuti nduuda mkazi wangu ndi hirinzire mkazi wangu na mwana wangu iya kalambiri ila chile zotema di tayogono ndi nagala nyampasa na mkwesa nyampasa hana utagala mwona ndiyo masoko yangu ni kanaye ni pano pa Jovencio.
0: Saka ndiyo ipi nyimbo ya mna kava ichili na usulagansani mfungwa ninga mabira wapangani zai
1: ini pano ninga va nyimbo ya dembiwa na Johnny Chibadura ina ranga kuti wakadzo anu wano uraisa ungatamba nao lukutamba na guwarako shua ndida gara da zazona dimeji ungadzwa na mkadzwa munu ulukudzwa na rufu lako paduzi
0: mazita matazina ni wani?
1: Ine ni Babi Domingo Shipindo Kreva
0: Mazavi Kreva, Jovencio Kreva, Benjamin Kreva zafamba tani itanya mzina kwene basi penango
1: ndizo chadi Kreva Kreva Santifundo
0: Santifundo
1: si.
0: Kuno ni Kreva Nsinga
1: si timba ziba
0: itanya mzina
1: Aita itanya mzina ndi baba.
0: Hema itabasa.
1: Brigade, brigade.
2: Hai Douglas. Kuinda kurora so, eh?
3: Ndiliku wangu kumba kushama. Ndiliku ruwara wena. Izu ndiliku zimba dumbu. Uyizu ni wangu ndiliku tamba. Zandu omera shama.
2: Sakarunyo kakao, eh? Anadagi. Taimbo kuza isu.

nyimbo iyi ku Budam kuna nyakwenda John Chibadula avi kubata bata kuda nyangara mkazi wa munhu anaulaisa nyimbo iyi yakumbirikwa iyo na Domingos Pinto Creva avi endi mu Bairo Home kandi kulanga pano kuko mushimwe muno ndawira basa kumba chaya kuchaiko ku Nyamhasa ku distrito la Barwe. Tinao basi mwanya uno watinati mfungwa zangu za makole edapinda zaku nyangala na zaku deka zaku anizafi dida ewa. Lekani ine ndi vale na samba ii kubuda kuna Jona kupezari shato avinayanya kusivika na sinina kubi tsoka. Avi ndiri kukuruza mento tete mu Bairo Josina Masheli. Avi anzafi taida ewa ine sudandi itikira mugole rachulu na mazana mafemba na makumi mafemba. Ndikwale na kudawoneka ilu kishaika bambo wangu. Ine ndikari kachia hapa mwana wakubarikwa kwene wa mwezi mwiri basi ya kubarikwa. Kusizi wako mkita wapangani ziri kwa ine na mai. Zuletika mwezi wa Setembro wa gole loilo ilo. Ndida kulao nishifuyu wa zwangu na mai. Zino ndaza lorao mukazi wangu. Hapa ndadina wana watatu wangu ndina na kuda kwa murungu kuda pache upenyu kule kundi fambira. Esikuti shungu ili putambara kuti mwezi wa Fevereiro musiku makumbayo na siri liligole la suru suri na makule kumi mai wangu adisa wanikau achi shaika kwa usala nsuro ya baba na mai. Ningapwa nyimbo ya Admaya Kasenga ina vi inherera ziri kuchema. Nherera ziri kulira na kuda pa mfunga zikutendera mumoyo. Na sarakana ikukufodaita wa bambu wangu baba na mai. Nyimbo ndiyo ili kutuwera.

ndizo chade wadikani ndirikuti kwa iwani kune mwe mwense mulikuti bva pantseko ninganya musiuno ninga yale tirimukati mwamanya iwo onati iwo kafambirike kamushe ka mumiseo pantseko ninganya musiuno chate tibve kufamba kunakadiwa mukati mwa miseo izvi mutsvaka kuchenkha ngozi yakupimana kwa mutika kana kuti midududu mukati mwa miseo yakusensiana idaomba ino provinsia ya Manika ndepo wadikanwe mukati mwakani aya tinanga tina mbudzi wambuto inakaonana kafambirike ka mumiseo mukati mwa ino provinsia ya Manika zvino mapindi yali kuteraya munangamuna ine Marco zvinazaro ndiri kuti

0: Foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalangana zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isingwenta medica jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabvi Cruz Gomes, ekudzate muno muchimoyo, etiri mu Bairo Primero di Mayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 30 iseji, 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Nyika yedu, Mosambiki, nyika yedu ya kati na kiranyi. Ye Mosambiki, ya kati serere. Ye Mosambiki, ya kati
2: na kiranyi. Kulipa msohowe radio difuzamu, zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musohowe radio difuzamu, uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
3: Radio Musambik, Manika.
0: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndiru yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipa duze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza kupinyu hako munguwedo rokubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, zvinabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zvense zvinosikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na ukwizirika kwa mari na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84, 31. 11 060 Nkhabe pa 84 33 17 14 6 Nene fonazvo basi pa 84 32 098 72 Kukalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese chenkha ngozi yakupimwa na komboyo kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikwa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra. Nguwa zade kuite zo zinomwe na mapindi kumi na mashanu ndizo setora jikinzi minutu jodikani hapa zade nyimbo ma nyimbo zviziso kiafika pa izo zisere na mapindi makumi mashanu na manai nguwa na zisira wa malingilike iyo ya mchubutikezi wananga wana imwe chechebe vino pano hapa ndade kuita jalo izi ndoenda kiasimula nyimbo kwa mutambwe ya kwenjua na Grace Wave abvi ande kunongwa nkunongwa ese ingati afika nsiku ya chadiganoe Vinade kabas Nepo zvinhu zvamusha dzinodiwa na munhu wense munhu

Wazita vako gresu wavi wazita wadikanoe chenda kete sira munguwa zikwenda kete zo zinomu na mpindi kumina mapemba ndizo setora jid zanove minutush. Padoko na padoko jense izwi tiri mnjira ya kutitikwanise ife kanoti tiri kuendera kumberi na zonyimbo tichi balangazana balangazana na imwe mulikoneka mimitunho ya kusina siyana. Dadi kuita jaro izwi ndalanga ine ni mapindi kanoti ninguwa ziwidi basi kanoti duwa zoraj ife tinanga tina imwe chechebwe kieshika paizo zisena mapindi yo makumi mashanu na manai. Ndiyo alikusala izwi jense kutitikwanise kusiyankana iwa uno uyu. Kuna wanyo ya tuwa malingirike ya mchubutikezi ninga ni mkalirike uyu. Wakuti mugobera ande chubutikezi shina kawya panguwa zipemba. Adi mutambu ndi King Faro. Na dungwe rachi ilo linabzi Marumbe Explex. Adi kuchona kuku nsiku dao tai ine. Kuita mubwa bole kira kuku nsiku dao kwangu ine ese. Kugomba maale ya pasaj. Kugomba njira ya kuhira nayo. Na kuti msinzo insi obata uyo.

Wazita zvako kingileyo wadikanwe Wazita zvako kingileyo abvi kutenda kwako iwe kuri mumoyo muri kukaitirika koka ako nakuti wazinji wazinji tinona padikanwe tingafamba mamimu umuwena wana mabaibheri mairi mairi wenango matatu matatu wenango manai manai leto kutogorona kabegiwa kama baibheri basi zvense izvi wadikanwe kuti ntsiku ya sondo ingafika mugobera ungafika chishano chingafika ntsiku ya gereja ingafika walikwenda kiatine mulungu linga one ndau ya ine ndichena moyo ine Baba ndine yetu hapana chitai unango mwana wanu maona ese wangatibude basi momo wadi kutoka mugerejamo zvinaita iwozvo hazvapi tai kuti zvipeo kuti munhu nasirira nkhabe penango nasvika kufunga kuti nene ine handenda zvangu gereja tsvade ndiri mushe zvangu ine na kuti zvinaita ine penango pale ndina khato zvao pana iye anakaenda kugerejayo nakuti unaona zvinaita iyezvo muna mwoyo hazvapi tai nsimba kuna iwe munhu kuti uendewo kiatendeuka maona Nakuti penango pale unaona wazinji walikwenda magereja walikufika momo wenango ni mandikoni wenango ni mafundisi wenango ni baba gosa wenango zvense izvi yapfimba vangeri apo zvinodzaita iwo zvondepo hazvitatemi tai nakuda kuti unaona basa linaita iwo walikotoka magerejamo wadimamimu umo walikuzondotuka wana wenango wenango hawarangi tai na nyachigalisano wao hawarangi tai na mavizinyo zvense izvi zvinoshana zvokupi pese vene pavinana mata mfundisi ana bandita nao ngano na nyachigalisano sano fundisi ananyima onyo yache chakurisha fundisi anatoka mwana fundisi ananera onyo yache apo unadzaona penango walivine penango vizinyo di nyangaza kulanga walikona leto mfundisi adopera pete mathalauzi pete pete pete mathalauzi mapondo kwi avibambo nakunerani ine nakusinzani leto nyamunze ii seka zvako ye nazario zvinaona iwe nkhabe tai nada unapote bambu na kusinzani letu nyamusi na kusinzani letu jwa gereja tu wabili pa kundu tanza ini ndofu na kusinzani letu pezo nebo nendake kumbira soli kugereja buoni derera tae kutindine mfundisi pezo nebo vindine mfundisi basi bambu imwe mtawo nyangala izu neta imwe izu na kote kuna maata muna mwawe ndi basa likuru chinabu kuna maata ndi basa likuru ndepo mnaona wazinji wazinji Basa ndi dzina la kubvina enda kugereja ndi dzina kuti nanamata zvinadzaita iwozvo wenango napota gereja yetu haimwitai gereja yetu ii nada apo ande gereja yano haimwi mwaona zvinaita imwe izvo izvi natendeza mwaona wenango bvi nada gereja yetu hairichita impewa inango ai hairichi intense Maona ya vii nkabe hairishi nkumba gereja yatu. Apo shina tzate imwezuo izu. Inatendezwa na kote munabudo gereja. Matea gereja yatu hairishi tai nsenzi. Hairishi mbewa. Hairishi maona. Hairishi baka yao. Apo nyansindikole na kanera imwe uye na usiku mabairoi uyu. Anatendezwa gereja yako munibunzeo imwe. Mutemo wenei uyu ulipo kutinea. Kulisha mbewa hamulishi baka yao hamulishi gereja yo ii mbuzi hairishi gereja yenei ii ese ngatalipati kumpako kuna nyansindikoli vinatenderika mwaona wadi wenda kia vunkila nyao yako mkazi wenda kia vunkila nyao yako mwamuna wadi kwenda kia ti makabangamu roa ndi wako vine paga be ndi weletu uyu hapo zwensezu ii unana shukupi na kuti kugereja ako wabi gereja yatu hairishi mbewa hapo shuna zena hita uyezu ii nyansindikoli na kanera iwei umbafo na kaita iwei uyu mwaona ugandanga na kaita iwei uyu atatendezu kwa gereja ako ndepo wadi kanue nepenu dekalu ilipo shalo ile muna mwoe nepenu jesu yalenda kia runzira di mbuto kuna wense munhu inashupa kuti ifike mbuto yoyo nakuti wazinji wazinji alikanoe kuna mata pa mulomo nakuti unatenda kieta kiaona zvinaitwazvo una zvinapatisa munhu lagara kuti kudiva mbwana na matatu uyu imwe muna mwene ikupukatira vanhu uku maona unaona magereja yense kunga fika ntsiku ya sondo mipando inakaita kupirera likanoe mipando inakaita kuchepa mipando zvense izvi nakuda kwa iwo wana mati yese ungaenda kiaonazve ungadzenda mabhari Mwleta kuti roa wanhu. Kuita ugomba atu mbubuto ya kugara mabare umo. Apo mkana kuti wanhu hene wana kenda kia mwa mabare wa awana. Kabuda kupi. Na kuti tingenda magereja. Unashikira umleta kuzara kuti ya mudzawa na magerejamu na wana mati. Peze penepo. Wadi kuenda mabare. Unashikira umleta kuzara. Wanhu wa ubuda kupi wana na matawa. Ubuda kupi wana na kia mwa magereja. Kuna kuti wana kenda kia mwa mabare wa awana. Buda kupi. Na kuti wanhu ndio wene basa buzwa awo. Wana kenda magereja. Peze penepo wali kuenda mabare. Aliku bare. Puda penepo kuna kuenda kugereja. Kurangwa ati msipi pano imwe muri kuita pantsiku na ntsiku msakunyangala zvadikanoe ndepo mnatati siku iyo iyo kungati kudengako kulikodi kana kuti tingati iedi Jesu uyo adavindikwenda kuronzani mbuto uyu kungati kudengako
ilipodi mputoyo kudzauluko uko. Inashupa kuti ifike, inashupa kuti ifike na wati wazinji wadikanoe, tade kuita wa demanyundo, maona ukutirikuda. Apo nsiki opesiri wadikanoe, tinaza pupuza tinimunjira, tinikuenda uku, vene, bambu kuna hakuna tayi mputo yano, kuenda uku ve, hakuna tayi kana kuna uku, na wati imwe muketa ifi. Madiku vina vini, deka nazo, ndepo chinja kati yako nguwa ichalipo. Ndepo kwenda kiasimula ine ndi Makunda Brothers na nyimbo iliku vi iyo bambu imwe muna pukati ranyawu yano kutu ndingu ya mprofiti, mchizo yano kutu zo profiti hapana, imwe langani chinu chibozi kugreja mulikuenda, mati yeo ndine mprofiti, hapo mprofiti, anazalipisa wa male. Maona hapo mprofiti na zakumbira wa male ya kuti ne ndipa gali na kuti mzimu wa kuchena haupa gali hitai hapo imwe tanuzi izwe tibunze niyo pa papuleji tidziviseni kuti ne ndimwe di mprofiti kana kuti penango ndimwe nganga na kuti tidziwe chintu chibodzi ife kana kuti mukhatire wanhu ndiyo nyimbo iyi ilikuya mutambwa dikano chatiperekeza kiafika pa oitoraj vrense izwe tide munjira pa kuti zendeke siya mpando unotosira kuna nyatu wa manikirike iyo ya mchuputekezi. Ndaranga ine ndiri mugobera ntsiku 30 za musoske mugolera 2026.

Abve musati maona imwe amuna mwoye golino ndanu imwe rakuoma narubi vulano li iri abve muchafa narubi vulano le golino lakoti ine handi emitai abve naoti iye murungu hapatai kuti anatenda kujekerika nkhabe niranguo golino iri rakupusa kuita izo takundikakalira kuita kuyemba kwa nyimbo iyo iye achepve musati maona golino iri muchaita kuputika narubi vulano li iri muchaita kuoma narubi vulano li Rambani muchirita walikani isu zwense tini mjira ya kutidere pano tosia mpando yonu ito sila kuna yuwa nyawo yatu ndali kuita jali isu nende kesimula ine take shua chali na nyimbo iyo ili kubvine imwe mulikoneka iso isu madibabasa nili kutibasa la mwusha walikano yonu jali isu kambalami kununa kusiso zera munga galira manza inafa kwanu Yo, vunzana wanyao yana kuti kulangaku ugu nsiku zensi basi waligare Siku zensi basi bambu kwa italikicho kwa vinkabe Likicho handiripusi taine Bambu kwa italikicho kwa vinkabe Ese mvunzeni basi nsiku zensi endi basi leo kani nyo yangu ine Kodi vzao kumbira na shana kupi na iwe Ivi cha chakaluma yako Ungali cha chakaluma yako dekanuwe neta kuona ufunyululo wache Wakuta kudangisao Kuita kudadana e Ese izu nalakote zituke Ndiyo nyimbo ni mutamke ii Nichipi oman simba na shakuli kuitazo izo Tanga lina zapa pa kuyo na zafine hinyamu sinda dinetao ine Papo leto ndiyo siku ya kuyo iyo Yepo imwe muli kwenda kia chaka chaka lekanda ikuneta Lekenda batika na omoyo wa umka Endane kumbere na robasa kenda kia soza soza

Ande wadikanwe wazita majiki wachu na nyimbo iyo ii wanaposa kuidra muna mwawe unaita kuona karumachu na yo iyo ii karumachu na yo iyo ii izi tichiranga makamaka kuna iwa masoja watimira butu zao uku majombo ya luku magambutu ya luku mwaona kopisi wa uku nde uku zate uku chimfuti chiriba kundupa apa wachitata na yo iyo ii zwense izi ande tiri munjira ya kutikwanisi ife kubalangaza balangaza na wense wanu wakuti vamuka mwangazano izi na kuti tunashupa kuti mwensi mvama dekerika kabozi na kabozi ese mbozi na dekerika mungu wa yache iye anangachi dekerika wenangu na dekerika na masoko wenangu na dekerika na nyimbo wenangu na dekerika na makani wenangu na dekerika ande mbozi ana kadekerike kache na iro basa ningana iro iri tadi kwenda kiasimula inango iliku ya mutambu ii ya mufaro maneta wadikanoe achipi waona nyo yako waliku shupika mubatsile iwe pana kutuende kia museka na kuti kuseka kulikuita iweku uku Aruisi tai funyururo na wena kubatsirana.

Mubatsireni wadikanwe pana imwe kuenda kia museka. Maona nyo yako dalamana alikuda kubatsirika iwe mubatsire. Pana kuenda kia museka abvi waona nyo yako alikuita kusheta kunera zimbanje. Iwe pana kutiwende kia museka kuteni muneri wa mbanje uyo nkabe. Chamushe kumshikila duze uenda kia mbatsire watine bambu imu jinete mwezi mtonyangala iri. Mbanje yo ii na kualisa ni ushiru ii ndepo chinjani katitikanuka aka. Mchimbatsire na masoko ningana eneo ayo pana kuti muenda kia museka chilingeni icho. Sinhu za kunyangara waona wana nsuro walikushupika wabatsire iwe pana kwenda kia waseka waona nyau yako akubata na mfumvu ina iye iwe tamushe kuti uende kia mbatsire masiri kwenda chie kuti akwanise kubuda waona nyau yako alikugomba male hana taimale unayo iwe mbatsireo pana kuti uende kia museka na kuti izo izo hajuisi taifunyururo kwenda kia museka nyau yako kuunza kwa kuti iwe mbatsira hapo tamushe kwenda kia mbatsira na zwachi iya alikuuda pangua iyo iyo tichiranga pano hapa dikanoe yaliko sala mapindi 10 na masere shika paizo zipfemba dadi kwenda kia simula ii nyimbo liku ya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kwemkana na good boy ichi vikodi iwe undi bunzeo nyo yako unapana papi unapinda papi iwe panapoka nyoka na nyakatendewa pana inangu murandu wadikanoe nja kundolinga na matso so kulinga pana kuti nyanta gutagu wanaza kusira iyo.

Mazita wadikani kune mwe mwense mukati prekeza pansiko ya musino tichiranga mkobera nsiku makuma tatu za mwezi wa musoske mkolera juru juwiri makumole makumairi na matanhatu tapinda mukati maino nyumba ya mhepo nguwa zikaita izo zinai za kumachibesi na pindi makumana ina mashanu patu ifra tambira chimanyika na lisamu chingoma kubuda kuhuko pasishanu topisani masoko maligiri ya mchibutikezi peze ya tera maligiri ya mchibarke kupeza masoko maligiri ya mchibarke vizinji jo tutata ifadikanue kefika patu nupano apa hapa china mazinji kutoka uti Erminio Castelo ndia kumichini Marcos Nazario ndia kalipandiko tilikuti mazuita wadikanue patata nyangaza soli patata pusa madema kolokoto cho goda musala tradi.

Masikati kanaka kwa murimo sewa tereri weno nepenyure radio Msambike msuru provinsi alemanika studio mshimoyo kufara kusangana kwa tugita nasi jekare lisa mochingoma mzuguru wa sande ndi alaku kwa saipano ndi kushanda ndi na Jose Augusto Watch nguwa zirguite zogumi ne imwe ne jidimbo makumi mashanu ne jino mwe zino waizo onzora jine 57 minutos. Itoti toti kufamba kwa katanya injini ya jitima andoma fabira nengitichita munu mimpi mepoe radio Mosambike.

0: Kanu waka mbwaka kuva kuna watinoti komando chova chova. Nekambu kanoti nyika isiri yako usashore. Anzi wese wa munoona nasi wakabudirira pane kwa wakabva nai pane hondo dza wakasangana nadzo asi nasi wakurarama zvakanaka nai nguva dziri kuita dzo 2:10 nezvinomwe katorzora zvine 17 minutes chirege ndimbokutengesera zvishoma zvatinazvo mudura redu.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva.
5: Irya baka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningure garega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

Icho kwa dekava tereri mpiri shilimpu makubi mata tunesita tukatorzora jine 33 minutos tukulira mpiri mabasa mchimanyika nasi musuwe mkobera mchirongwa chatinoti masika tiye mitampu chino wa chirongwa chatino kupira iye mitampu ya kasi ya nasiana mprovincia mnyika ne kunze kwenyika ino parijino tichikwazi sana regani mdotura kambo kwazi sana ne mi va tereri mchirongwa chino chatinoti icho chirongwa masika tiye mitampu anda mdotura kato kvibes na baba tensene mazi ya kafana nane bora mutambo.

Kenu wekana mpaka kia kufakuna aliki macheso ni kampo kanoti kwanzi amuna wange na tusdimbu zita tu 15 horas ni 3 minutos tichambo siya nisa zishoma manzizi wa tereri musdimbu zishoma zirukutera tichazo ya tichikupirei zumwezo katarisa na ni mitambo mu provincia ino Yemanika

Santota mkumano epamanika hapa Anzi Felicia Aniversario kano wakambo kanga kachi imbiri kwa anzi maimishi Rikani mwenda kusofala ndiende kutora kamba kufa kuna paile yao Anzi chimaso maso chanyaya Taku sese kezana ushikazati zomurungu mnaze kumasika hati Panichazo kupire hurukuri ya kazi kwa ni mwango jimabasa Vasco Augusto

0: Mshure mekambo yaka waterere gandhi ndeko tora hurukuro yaka izgwa ni mwangu shumabasa vashu kwa augustu nezuro inuwa hurukuro iliku ya momepo.
1: Chiara, chemdambo.

0: Forumti house. Ndega ndega wana uti mama madi huya zenyu. Nika mwana vye mufa kandu. Njoka chengeta moti. Nika chata mchengeta kama wana akakane tuena. Akana mama uyai.
1: Sika nisi. Hehehe. Asuna ndishura ele mkwasha.
0: Nika jai wa mama ndukutoshura rukare kwa muri.
1: Sika nisi. Okay. Nita. Jia amatibu na karapana mbani.
0: Nika jitapu two, jitapu four, wani mama. Mavuku.
1: Sika nisi. Alright. Nita uya weekend.
0: Ah. Ini nye kufani sisa kuna kwa ndaka zumbenda. Ndaka mandashi komu. Dabu to kaya kutozukira zwa

kuyisa kwamakho khoney kombi kombi wena kombi kombi kombi ah mkombi ndako makuseni seni ndako na mkazi ati fasha kuma 99 ini ndako banda manyira zikati kwa zikati tutambile mama ndako banda isa mkiseni mama vopi ndako kusikisa kwa mwana kafa katanga kukambaira kambaira mba mangu mwia ini ni mkazi ataka pata karapasi ndako banda barafo ikati kamu ini family within 2 minutes

nekusiya kuembaka efini kubvira ku province ya Eyotete ngozvo zvinoita vaburukiri voradio Mozambique ndakuti ndione kuti ndipinde mukati muprovinsi ya Yusofala ndende kodanijira chimujaha ichi King Manex nengoma yake vizinyo.

gome je useko gome remseswa nemseswa umwe ndiona 22 horas ziwonze minuto zvimukati munyika yemusambiki ngokudaro kongoma pano tinojidhibanisa dhibanisa ngenyingo kuti ndijo jumakasanangura kuti mujipurukire papurukire voradio musambiki zvitoita panongo zvokuti tiri kufambira mberi mukati mundima iyo mabasa ngundimi iyo chindau zivanyi kuti vari kufamba kuenda mukati mundo zinji jokuponera jingava jumabasa vari kuendawo mukati mujimuzi tinogondesa kuti muchafamba zvakanaka uye munoguma zvakanaka kumunoenda ngosimba ramwari ngokuti tenzi variyo kudenga iyo nguva tinonamata zuva ngozuva vanotiitirawo zvatinoda mukati mukupona ngokudaroko gondanye mukai pamuzi maita gonda kutanga kuti tinoenda zvakaita Jesu Kristu mwanakomana wamwari wakati munotenda here kuti munozofamba padera pokumwa vazhinji avatokutenda kuti vanozofamba padera pokumwa ngozvakabara kuitira kuti nguva yavakaguma chikepe kana kuti ngarava ioneke yechinyupira ngokuti vakabva vasina gonda asi gonda rakanaka ngokuti mukaita gonda munohamba moguma zvakanaka kwomunoenda ino mukatama gonda hazvibudiriri ngokuti munobva musitokutotenda kuti izvo ndirizvo zvingaitika kundiri nguva jiri kufamba ndakundidani jirangu kedha kedha ngoma yake yakabuya kuti hino kudai ndazofa ingoma yakaemba hake na kardinali mwana wenyika yoAfrica do Sul uchiti ndikafa zvinozoemisa kudini kuti ndiripo kudai ndii ndiri kuona vana hino ndazofa ndiani anovaona kedha kedha mwana womukoma uriyo kanyeyo kubhuya kuti rikuita uri mukati munyika yoAfrica do Sul ngoma anotsvakirawo kupona kaanoitawo nomburi yake asi zivanyi kuti pamazuva makumi maviri nemashanu mwedzi uno mwedzi unovuya mwedzi wanyaonga 25 de junio unozova ari mukati munyika ino yemusambiki vanozodakarirwa zuva rekusunungukawo kunyika ino yemusambiki vanozova variyo kukampo kana kuti mukati rubani ro Armando Emilio Gebuza kumpengo iyo vatorinosho javo havo kubva mukati munyika yejoni kuya kudakaisa nyika yokanyi nyika yachibarirwe

Ndakatengeswa ngomuntu wandaitemba kuemba kasima kana kuti SD small. Mujaho katengeswa nchokade mkati munyike Johnny kakupera kubatwa ngomabanditu. Kutengeswa ngomuntu unogonda kakuendwa naye ndau imweni yenga sikazivi. Kakuguma peni mwari wakamuzwa ngokuti kudai asiripi mwari tingadai tiverenga kuti akuchina muntu. Kuenda naye muntu yani kauguma muntu yani vakakwira movha vari vatatu. Kakunyepa kuti tauya pano bosi wako munemo nyumba ino wati enda wanditorera usimongo kuti panapa ndabata nudambujiko. Chainga sikazivi ngechekuti vantu vakaenda komutora umwe wainga nomvuti umweni wainga nochipanga. Votopinda mukaro kakuenda. Pakatino pakati pomwango Simon wakati ndaida kuti uyu arisurewo avye kugara neni kuneno mberi tiite vatatu ngoti karo ino inokwana vantu vatatu. Mwari ngopa akazwa nyasha wakada kumboramba kuti azviite kuti ndivuye kugara mberi iyo ini ndoda kugara kuneno. Ah, mwari wakazozwa kakuenda vese kugara mberi. Wemfuti na uchipanga vese zvakaitika zvo mukati munyika yeAfrica tisori ndikona nyika yeJohnny. Pasina nguva vachifamba vakazona wabudisa mfuti yake. Zvakare rukangoti vanga vagara pachituru chimwecho kakubata muntu. Majaha yakakutiza kakumusiyana mujaha. Ndiye akati vatora kuenda navo mukati munyika yeJohnny Africa tisori kuti vaende kuwana basa. Asi ngupo ndakaona kuti upenyu unonesa. Ngokuti muntu wese waunoitira zvakanaka azviperewo zvakanaka. Wese waunoitira zvakanaka zvinopera ngokushata. Ndakuti ndiende njakade kudanijira ngoma yake Felix Jackson nengoma yake Valley. Ngozi zvinoita ngoma jototora kanjikazo nyika ino.

usiku wakanaka kumremese vaburukira vano dika Radio Mosambiki ndime masokongo ndime chindau chiverengwa ndini Paulo Bosani. Zivanyi kuti kuvhikirwa kwokuroorwa kwevana vadoko ratori basa guhwani riri kuizwa mukati mokunanjirira pakudakara kwako zuva ari vana vadoko. Izvi riri kuzoizwa mukati modhorobhani remuchimoyo muprovhinsi yeManica. Zivanyi kuti mutsvakisiri wendava vatamela Novaish nguva timabasa pakurungwa ari kuiswa pakuremekedzwa kwevana vadoko zviri kuti zvibatanidzwe chakati nekudakara kwako zuva aro vana avadoko mukati emunyika ino. Vatamela Denovaish vajekesa uri kuri kuziva mabasa makuru uyezve nekupangirwa pamwepo nekuiswa zvese zvinoita kuti vanhu vazive maererano nokuremekedzwa kunodwa kuzokuizwe vana kuti vabve mukati mundava chekutambudzana novana vadoko. Zivani kuti munyori womambo kana kuti munyori wechisungu Frelimo mukati muprovhinsi yeNemanika Vatoma Chitlangu nguva ari kupangira kuti vanhu vaise mwoyo java pandau kuitira kuti vaone nedambudziko riri kunesa rekutamika kwemafuta wezvifambo muprovhinsi yeNemanika. Mukuru mukuru wakajekesa kuti kutamika kwemafuta akuri pekuitika mukati munyika ino basi yeMosambiki riro dambudziko guhwani rakatoizwa iyo kuncha kunyika ngokudara kumabasa makuru nguva ari kuiswa kuitira kudambudziko iriwanike erochipinda. Vatoma Chitlango vanoti kunesana kwevanhu kana kuti kuvhungurujana mukati muhondo zviri kuitika izvo zviro dambudziko kuwani riri kuita kuti zvifambo zviwanike zvine mafuta kubva mukati munyika dzekunja ngokudara kwavanoti vanhu vanodiwa kuti varambe vanondangarira imwe yekuemera kuno mutengo uchakanaka chemafuta. Pejisire mutundu womusurizi nguwaita shasha mukati memitambo jovana wechikola kana kuti festival du jogo de sportivo scolare ngokuti vawana midhalya jogoridhe chinokona kuita mitandato kuzotiwo chimweniwo pamwepo nogondesa kuti ndovaziwanika vari mukati mukuwina ndovaita namba 1 kana kuti vaenda pando yokutanga no mapondo anokwana kuita makumi mamvumbamwe no mamvumbamwe kana kuti 99 pontus kuverekete kuti kuita pando yechipiri yabatwa ngudhorobha rechimoyo yakonawo kuwana mapondo anokwana kuita makumi manomwe nomarongomuna ngokudaro kwavawana wamidhaja dzinokwana kuita mishanu. Ndau yechitatu yabatwa ngechikwata chemutondo wemachazi chawana mapondo anokona kuita makumi matandatu nemamvumbamwe. Mbindiro yaita kuti vaono ndaitiwa nemidhalya dzinokwana kuita mishanu. Vapurukira vanodika Radio Mosambiki totida kuma kumphira kumasokongo ndime wechindava magumisiri kwandini Paulo Bosani na Geraldo de Souza izwanyi kune zvimweni.

0: tiembe toshingirira kugadzira zita tisatanga kuda maningi mare zita redu risati razikanwa maningi ngatigadzire zita zvinyambotora nguva kuti zvatora sinkuano sei zveano teigadzira zita asi gore rekuzorora mare rinoita rimwe zvekuti unonga waakuchaja mari yauri kuda pavanhu vanonga vechikudaidza kana zita rikanga raakuzikanwa ya uri kureketa nemwi vapurutani kana kuti vateereri ndiSD Small ndiri kureketa ndiri munyika yejoni kuprovinsia inonzi the North West munharaunda yeClerksdorp ndokwandiri kureketa ndiri asi ndiri mwana womusambiki ndakabarwa musambiki ndikakurira musambiki ndikadzidza mumosambiki kuno ndiri kunonge basa randiri kuita asi ndiri mwana womusambiki ndiri muno muClerksdorp kuNorth West ndokwandiri kureketa ndiri zina ndichapinda futi ndiSD Small
1: taida kuti tizwe kuti muri kuibata radio musambiki kunyika yeAfrica do Sul
0: ndiri kuibata nguva yega yega pandinonga ndarerukirwa ndinoibata ndiri pese pandinonga ndiri kuibata radio musambiki ndiri kuba ndaizwa aina neproblem ndiroba ndaizwa kunga ndiri kutozwa ndiri musambiki makona
1: tinoti tabonga kumuri vapurukira anodeka varadhio musambiki ngokuti tabhuisana pano namukoma SD Small vari mukati munyika yejoni ndiyona Africa do Sul ngokudaro kuvapurukira anodeka varadhio musambiki hatichina zvinhu zvimweni zvototi tingavereketa ngokuti mazwi ngowasiwa ngomuembe SD Small mwana wakabunga kumutondo musuridzi